Wnaeth sawl gwaith pa bryd Ac mi eisi yr mag cerfysgwyr Ond am rhoi'n i'n fyw dan y stain Trawdd y coed yn o'r ar yr eddwyr